låven så kan vi bli med ut i låven så kan vi flakka flakka kuff flakka kuff flakka flakka kuff kuff kuff flakka flakka flakka kuff.

försöker vara flirta. Plötsligt leva vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.